0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenos días. O debate sobre o novo modelo de financiamento autonómico queda para setembro. O goberno aceptou o cambio de data pedido polo PP e a oposición critica a demora. Di que Galicia xa arrastra un déficit importante que non admite máis retrasos na negociación. A taxa de paro queda por debaixo do 8%, inda que Galicia destruiu no segundo trimestre máis de 6.000 empregos. E o sector da hostelería da Coruña podría toparse cunha folga o día da eclipse no que se prevé un pleno de ocupación. O tempo Galicia de momento a marxe desta nova onda de calor. Aquí temos dúas franxas diferenciadas: a costeira afectada polo aire húmido que entra do mar, e no interior onde as temperaturas si seguirán altas, inda que non tanto como a onte. Vexamos como empeza este mércores nas distintas cidades. Comezamos, como sempre, por Vigo, Óscar González.
2: Pois é, en Vigo, parcialmente cuberto con 17 graus.
1: Pontevedra, Lucía Alborja.
3: Bos días, aquí en Pontevedra os ceos están maiormente despexados e 17 graus.
1: Ourense, María Piñeiro.
4: Que tal, bo día en Ourense, ceos despexados e 15 graus e medio.
1: Como está a situación en Lugo, Diego Rodríguez.
5: Bos días en Lugo, 16 graus de temperatura, ceos tamén completamente despexados.
1: En Santiago, Rubén Beiro.
6: Ceos completamente cubertos en Santiago, 16 graus.
1: Na Coruña e Ferrol está despexado, temos en entre 18 e 19 graus. Vemos agora cal é a provisión para este mércores. Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
7: Bo día. Durante a pasada madrugada, unha masa de aire atlántico foi entrando sobre a metade oeste de Galicia, deixando unhas primeiras horas da mañá de ceo bastante cuberto nas provincias da Coruña e Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. No interior da comunidade, os ceos siguen pouco nubrados ou despexados. Estas nubes baixas e as néboas que temos tamén no oeste iránse retirando pola tarde, agás algúns puntos sellados das rías baixas en xeral, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados. As temperaturas estarán en descenso na metade oeste, seguirá intensa calor na zona de Ourense e sur de Lugo, con valores que aí poden mesmo rebasar os 35 graus durante a tarde, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade.
1: Aprazada a reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira que se iba a celebrar hoxe, o Goberno acepta a petición formulada polas 13 comunidades gobernadas polo PP, Galicia incluída. O PPDG justifica a petición na falta de información e no afán de presentar aportacións ao debate sobre financiamento autonómico. Alberto Pazos, portavoz do Grupo Popular no Parlamento Galego.
8: Cando un pide que se modifique a data dunha xuntanza é porque ten intención de ir a esa xuntanza, porque ten intención de participar nos traballos que nela se fagan e porque ten intención de facer aportacións e levar unha negociación, como sempre pedimos, multilateral.
1: A oposición non comparte a postura do PP. Nacionalistas e socialistas consideran esa reunión clave para o futuro dos servizos públicos galegos porque Galicia está perdendo cartas, din Andrea Oca.
9: Urxen un aumento do financiamento que permita mellorar os servizos públicos e non entenden que o PP non quixese acudir ao encontro previsto inicialmente para hoxe cando leva anos coa solicitude dun cambio de modelo económico para as autonomías. Olaia Rodil, BNG, Lara Méndez, PSDG.
10: Porque esa reunión do Consello Económico e Fiscal é das máis trascendentais dos últimos anos, porque se vai decidir o sostemento, a blindaxe de servizos públicos esenciais.
11: Pois en esa reunión, a que non queren ir, hai miles de millóns en riba da mesa para todas as comunidades autónomas. E iso é sanidade, residencias, iso son listas de espera, iso é vivenda.
9: Declaracións tras fixar a data do pleno extraordinario para votar o teito de gasto dos orzamentos de 2027. Celebrarase mañá. O BNG adiantou que votará en contra.
1: No Parlamento este martes tivo lugar unha nova reunión co Pacto sobre a Lingua como objetivo de negociación na que se mantenga a marxe o BNG. O PP pretende axilizar os contactos e continuar coas xuntanzas nos próximos días. O PSDG pide un tempo para detallar as súas propias conclusións. A deputada Silvia Longueira non entende as presas que lle viñeron agora o PP. Mentres, o presidente do Goberno, que comparecía este martes en Madrid para facer balance do curso político, aproveitou para destacar o modelo de vivenda de cidades como a Coruña, a que puxo como exemplo de que a lei de vivenda está a abaratar o prezo do alugueiro. Pedro Sánchez.
12: En aquellos municipios, en aquellas ciudades donde sí se está aplicando algunos de los instrumentos que dota la ley de vivienda, por ejemplo en Barcelona, en A Coruña, en Pamplona, pues está constatando que al aplicar la ley de vivienda se está abaratando el precio del alquiler sin afectar a la oferta.
1: Falamos agora de desemprego. O paro baixa en Galicia case un 13%. E a cuarta comunidade na que máis descende porcentualmente sitúase esa taxa no 8%, Rubén Beiro.
6: Son dous puntos menos que a media estatal. Desde abril, en todas as provincias galegas descende o paro, pero especialmente en Ourense e Lugo. Con todo, se tomamos como referencia ao mesmo período do ano pasado, o desemprego aumentou xusto nesas provincias. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Celti Alado, valora positivamente a evolución dos datos.
13: Podemos afirmar que as tres taxas que se recollen nesta enquisa reflicten que seguimos avanzando na consolidación dun mercado laboral dinámico, inclusivo e resiliente.
6: Non todo son boas novas porque Galicia é a única comunidade, xunto coas Illas Canarias, na que se destruiu emprego neste período. En total, perdeu 6.100 traballadores con respecto a abril, algo que para Francisco González de Ciga Emprego é preocupante.
14: A reducción do paro que vemos non responde á creación de emprego, senón á diminución da poboación activa e, mentres tamén, cae a ocupación.
6: Unha crítica semellante a que destacan desde Comisión Obreiras. En UGT valoran os datos, pero consideran necesario aproveitar esta situación para mellorar as condicións laborais.
1: Os traballadores da hostelería da provincia da Coruña poderían ir a folgo vindeiro 12 de agosto, xusto o día de eclipse total de sol no que se agarda unha gran afluencia de xente en cidades como a Coruña ou Ferrol e Baotero.
15: Os sindicatos sinalan que se ven obrigados a recorrer a mobilización porque a patronal non deixa de recortar os dereitos dos traballadores. Levan ano e medio coa negociación dun novo convenio, o anterior está caducado, e seguen no mesmo punto. Piden a patronal melloras laborais para un sector no que é difícil atopar persoal polas malas condicións nas que traballan. Roberto Alonso da Ciga.
16: Son un sector que ten as condicións que ten, que a xente escapa cada vez máis e a propia patronal recoñece as dificultades que teñen para encontrar persoal que queira traballar, porque evidentemente as condicións son as que son, se ainda por encima nin sequera se dignan a melloralas a pesar dos enormes beneficios que están tendo no sector.
15: Malia as repercusións que poida ter, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, apoia os traballadores.
1: Nos prezos do leite influen distintos factores, pero un destaca por riba do resto, o pacto que manteñen as industrias. É unha das conclusións exposta polo secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, no Parlamento, na comisión creada tras a forte caída dos prezos do leite na renovación dos contratos en abril. Silvia Muiña.
17: Roberto García asegura que as industrias recortaron 19 millóns mensuais os gandeiros galegos, pero que os prezos baixos hai que engadir a incerteza na que viven os produtores.
18: O sistema de direito de pernada da industria a decidir unilateralmente canto quere ganar e a como quere pagar, sin ter en conta criterios objetivables, traslada unha incertidumbre a un empresario que ten que facer grandes inversiones para poder pensar a corto e a medio plazo.
17: Asegura que non ten justificación que en Galicia as industrias paguen 4 céntimos de media menos que noutras comunidades. Para defender o produtor, nesta negociación desigual, Roberto García pide que cando non hai acordo se poida prorrogar o contrato anterior.
18: Ten que haber ferramentas para que o gandeiro non este na tesitura o día 1 de abril ou tirar o leite ou firmar o que lle pon.
17: O secretario xeral de Unións Agrarias considera que a rendibilidade das explotacións é clave para que a xente nova se incorpore ao medio rural.
1: E a Adega critica a Xunta por adiar unha vez máis a declaración de zonas vulnerables a nitratos. Acusa de non protexer as augas contra a contaminación de orixe gandeira. Raquel Sainza.
19: Para a Adega, a Xunta leva máis dun cuarto de século desoindo directivas e decretos europeos sen declarar ningunha zona vulnerable, mala existencia, segundo xustifican, de áreas cunha alta carga gandeira e problemas de contaminación como son a Limia ou Odeza. Fin Seirexas é o secretario técnico de Adega.
20: A Xunta é cómplice das malas prácticas de determinadas empresas que levan décadas enchendo comarcas enteiras cos seus refugallos sen tratar e de aí derivan graves problemas de saúde pública incluso.
19: Segundo os ecoloxistas, a solución da Xunta, que pasa pola promoción de grandes plantas de biometanización, responde soamente a criterios económicos. Piden que non se autorice ninguna explotación gandeira que non acredite ter terra dabondo para a xestión dos xurros e que se execute un plan nas zonas que superan a carga gandeira por hectárea.
1: Recollemos agora a preocupación no Concello de Xove pola situación dos residuos almacenados no depósito de lodos de Alcoa. Estes días, algunhas parroquias alertaron da chegada dun po vermello procedente dese lugar. A falta de chuvia das últimas semanas está agravando a situación, segundo explicou a voceira nacionalista no Concello de Xove, Pilar Vázquez.
21: O DBR, o que o contido, está se secando. Normalmente, nos últimos anos, había sempre un pouco de auga, entón, bueno, eso o que permitía era que, pues, cando había vento, non saíse voando precisamente o po. Entón, claro, ahora o secarse o contido do DBR, claro, cando hai vento, pues, claro, sae voando.
1: Aidi la considera inadmisible que a veciñanza continúe sin recibir información oficial sobre a posible toxicidade de esas partículas. O BNG levará o asunto ao Parlamento Galego. Tal día como hoxe, hai un ano, unha traballadora do Servicio de Axuda no Fogar do Porriño morreu a mans do marido da muller que asistía no seu domicilio. Teresa de Jesús Rodríguez tiña 48 anos. Hoxe vai ser lembrada, Uxía Soliño.
0: As 11:30 gardarás un minuto de silencio na súa memoria e hai prevista unha manifestación no Porriño para lembrar a vítima e tamén para denunciar o estado precario co de que desenvolven o seu traballo as empregadas deste servizo. A CIGA asegura que neste ano non se avanzou nada para mellorar as condicións laborais e de seguridade das traballadoras. Pedro Pérez, voceiro da CIGA Servizos.
2: Non nos atende, claro, isto leva consigo pois que se precaricen cada vez máis os servizos, que o convenio pois non se negocie, temos un convenio caducado de 2012 e que non está adecuado pois á realidade actual, e no cal tomaran as medidas pertinentes tanto en prevención da saúde como en medidas sociais e medidas económicas.
0: A manifestación sairá do Centro Cívico do Porriño e rematará no Concello.
1: Comisión Obreiras e UGT piden aplicar coeficientes reductores a estas traballadoras debido á dureza do labor que realizan en un sector altamente feminizado. En Galicia veríanse beneficiadas unhas 50.000 empregadas. Consideran estes dous sindicatos que a elevada carga física que están sometidas estas profesionais é motivo suficiente para que se lle recoñeza o dereito a unha xubilación anticipada. Alejandra Gesto, secretaria xeral de Comisión Obreiras de Hábitat.
22: Ten unhas importantes exixencias físicas, posturas forzadas, cargas elevadas, riesgos psicosociales, riesgos nos desplazamentos. Entón, o que básicamente estamos solicitando é que se teña en conta a realidad deste sector e se lle apliquen os coeficientes reductores de edad da xubilación.
1: E unha cousa máis antes dos deportes, logo de semanas de protestas, o Instituto Alexandre Bóveda de Vigo conseguiu reverter parte do recorte de prazas de profesorado que a Consellería pretendía levar a cabo pro vindeiro curso. Nunha reunión este martes aceptou incluir un segundo docente de pedagogía terapéutica e outro de orientador. Agora seguimos coa información deportiva. Óscar González, bo día.
23: Bos días, José Manuel. Celta e Deportivo teñen o seu terceiro test de pretemporada. O Celta, sen sair da casa, xoga na Cidade Deportiva de Mos ás 11 da mañá contra o académico Viseu Portugués. Claudio Giraldez segue recuperando efectivos. Este martes recibiu alta médica de Hugo Álvarez. E o Deportivo enfróntase pola tarde en Vilalba ao Lugo. Este martes foi a presentación da fichaxe máis mediática o dianteiro gabonés Aubameyang, que se mostrou disposto a subir o seu papel de veterán para axudar os máis novos. Dixo que lembraba o Depor da Champions e ve con ánimo de axudarlle a recuperar o prestixio que tiña.
24: Deportivo yo lo conozco desde pequeñito, cuando jugaba en la Champions. Entonces, verlo volver a ver en primera, pienso que es una primera cosa importante. Y bueno, poder ayudar.

Beatriz del Monte, coñecida polo nome artístico de Bebis de la Rosa, ten hoxe cita en Santiago. Esta madrileña, bailarina, actriz ou coreógrafa, é tamén referente do rap rural. Actúa na Praza de Quintana ás 9 da noite e a actuación no marco das Festas do Apóstolo.

0: más de un 6%. También destaca Telefónica, tras publicar sus cuentas, pierde casi un 3% en la bolsa española. Destaca, además, Grifols, se dispara a más de un 7,5%, hoy la mejor del día, también después de sus resultados. En cuanto al petróleo, sube de nuevo ante el repunte de tensión entre Estados Unidos e Irán. El Brent avanza más de un 4% hasta los $88 por barril. Hoy en una sesión con muchos frentes abiertos, con las bolsas estadounidenses muy pendientes de la gran tecnología tras las caídas de la bolsa de Corea durante la noche lastrada por dispositivos de memoria y almacenamiento, y también con esa reunión de la Reserva Federal que decidirá esta tarde sobre los tipos de interés.
1: Gracias. Y los deportes, a la espera de saber dónde jugará sus partidos el Rayo Vallecano, hoy está previsto que comiencen las obras de reforma en el Estadio de Vallecas. Clara Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, aunque el Rayo Vallecano no ha permitido la entrada a los operarios de la Comunidad de Madrid que se han presentado esta mañana en el estadio para iniciar dichas obras de urgencia, esas obras que afrontará la comunidad tras la suspensión cautelar de la concesión del campo al Club de la Franja por no garantizarse la seguridad. El Rayo, que ya jugó un encuentro como local la pasada temporada en Butarque, estadio del Leganés, sigue de momento utilizando las instalaciones en Vallecas. Hoy las taquillas seguían funcionando también para la campaña de abonos. Rodri, operado en Madrid de la espalda, con el que está negociando el Real Madrid, no ha entrado en la lista de convocados del Manchester City para su gira asiática, en la que tampoco estará Haaland, mientras siguen las críticas contra la FIFA tras anunciarse la intención de contar con inversores privados en el Mundial. El último en hablar ha sido Glenn Mikhalev, comisario de la Unión Europea de Deportes. Dice basta en un tuit que abre con la frase: esto no es béisbol.
1: Llega ahora la información de su comunidad autónoma.
3: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
4: Saúdos de novo. Avanzan os preparativos pro eclipse do 12 de agosto e as autoridades xa designaron unha trintena de puntos da nosa xeografía vetados para observación do fenómeno. Ante as altas previsións de visitantes, queren evitar riscos para a seguridade, problemas de evacuación e danos a espazos ambientais protexidos en plena temporada de alto risco de incendios. Na provincia da Coruña, o que preparan os traballadores da hostalaría é unha folga para esa xornada. Hai outros titulares, Eva Otero.
5: Subado e veas vivendas baleiras ou topes o prezo do alugueiro, entre as medidas que dende mañá se aplicarán no mercado residencial tensionado de Santiago.
4: As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar advirten de que seguen desprotexidas un ano despois do asasinato de Teresa de Jesús no Porriño.
5: Dúbidas sobre as restriccións ao transporte de animais con altas temperaturas deixan o mercado de gando de amio a medio gas.
4: Calor que hoxe continúa especialmente no interior. Meteo Galicia, Xanta Guada, boa tarde.
6: Saúdos, o tempo nas vindeiras horas vai a quedar marcado pola estabilidade atmosférica. O estrato de nube baixa que tivemos pola mañá foi pouco a pouco rompendo e agora tarde será en xeral bastante solleiro. Únicamente permanecerán algunhas nubes ou algún banco de nevo en puntos illados do litoral. Así que tarde de sol con temperaturas bastante suaves na metade oeste, provincias da Coruña, Pontevedra, norte de Lugo, se terán valores que poden superar os 25, pero quedarán por debaixo dos 30. Superaremos ainda os 35 en Ourense, sur de Lugo, onde ainda permanece a masa de aire cálido. Nesas zonas a sensación será de calor, co vento prácticamente en calma.
4: Estamos en plena conta atrás para eclipse solar. Falamos moito dos mellores lugares para a súa observación, pero hoxe damos conta daqueles puntos que quedan restringidos. Por razóns de seguridade ou protección patrimonial, 30 zonas de Galicia non son aptas para chegarse ese 12 de agosto, Andrea Oca.
7: Son lugares propostos polos concellos, a Xunta e a Delegación do Goberno. As razóns principais están na falta de servizos, pouca accesibilidade, complicación de evacuación ou por ser contornas protexidas. A Torre de Hércules, as Illas de San Pedro, as Furnas de Oleiros ou as Marismas de Carnota son algunhas das zonas. Julio Abalde, subdelegado do Goberno na Coruña.
8: Zonas donde se produce a reproducción de determinadas especies de aves, ¿no? Por exemplo, no caso de Carnota, se impide o acceso a unha zona das marismas, precisamente por eso, para garantizar a protección da fauna que hai en esa zona, ¿no?
7: Lista xa que se suma o Monte da Guía de Vigo, o Parque dos Condes de Monforte ou a fervenza da Toxa en Silleda. O concello que ten máis puntos excluídos é o do Vicedo, na provincia de Lugo, a mellor para ver a eclipse. Ali está un dos principais puntos turísticos da provincia lucense, o Fuciño do Porco. A alcaldía considera que non é apto para acoller un gran número de persoas. O rexedor tamén advirte do perigo que hai nos montes nesta época. Jesús Novo.
9: Outros lugares, porque hai maleza, ou sea, porque no monte, bueno, hai peligro de incendio. Outros lugares, porque non hai aparcamento. Non é exactamente, non son todos polo mismo motivo.
7: Ademais, moitos concellos pequenos non teñen policía local e agardan un reforzo das forzas de seguridade como parte do dispositivo de emerxencias previsto pola Xunta. Axentes que fagan labores de control tamén nos lugares non recomendados.
4: Unha xornada na que os traballadores da hostelería da provincia da Coruña van ir a folga para reclamar melloras laborais. A provincia da Coruña será unha das mellores zonas para ver a eclipse. Agárdase unha gran afluencia de turismo a Botero.
5: Os sindicatos din que non lles queda outra. A patronal está alongando a negociación do novo convenio caducado hai ano e medio e non quere que os seus beneficios reflictan nos traballadores. Dende a patronal acusan os sindicatos de levantar da mesa de negociación e aseguran que pola súa banda están abertos ao diálogo. Héctor Cañete, presidente da Asociación de Empresarios de Hostelería da Coruña.
10: Hace máis de 2 meses que se levantaron de la mesa y nos han querido sentar y han perdido el tiempo, con lo cual no nos pueden decir a nosotros que somos los responsables de esta pérdida de tiempo.
5: Os sindicatos levantaron da mesa, din, porque a patronal propuso recortar os seus dereitos laborais, como quitar o complemento por baixa laboral. Juan Zas, de Comisións Obreiras.
11: No estamos dispuestos a sufrir el chantaje de una patronal que en un año y medio lo único que ha venido es a la mesa a cada reunión diciendo exclusivamente que quería eliminar el complemento de IT.
5: O salario medio dun camareiro salienta non chega aos 1.100 euros netos o mes.
4: E xa está publicada no BOE a declaración de Santiago como mercado residencial tensionado. Dende mañá verá topes o prezo do alugueiro pros que teñan máis de 5 vivendas, recargos do IBI para quen as teña baleiras e outras medidas para aumentar a oferta residencial. Silvia Muiña.
12: Promover máis vivenda de alugueiro pública e protexida, subastar máis inmobles para rehabilitar a partir do rexistro de solares en ruínas e mesmo mellorar a xestión dos servizos urbanísticos do concello para axilizar as obras son outras das medidas previstas no plan. Sumadas os límites á vivenda de alugueiro turístico, o concello confía en que alivien un mercado de vivenda de prezos disparados. Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago.
13: Y entendemos que esta declaración tamén vai servir para reforzar esa posibilidad de que haxa unha oferta moi máis ampla. Esa oferta máis ampla e unha política de contención de prezos que comezará a partir de agora tamén, pois entendemos que vai servir desde logo para que sexa un antes e un despois.
12: O Goberno Central destaca a importancia destas zonas tensionadas amparadas na Lei de Vivenda que xa están a dar resultados na Coruña, a primeira cidade galega que as activou.
14: Con esta declaración poderemos conter os prezos dos alugueiros en Santiago, favorecer un mercado máis equilibrado, aumentar a oferta de contratos estables e activar novas bonificacións e incentivos para propietarios e inquilinos. É unha resposta útil para garantir un dereito fundamental.
12: Son xa máis de 300 as localidades con zonas tensionadas en España, só 2 en Galicia.
4: Pediu unha cita de atención primaria e deron ya para dentro de 2 meses. Hoxe coñecemos a historia dunha veciña de Viveiro que xa presentou varias reclamacións ante o Sergas pola ausencia de médicos no seu centro de saúde. Dende a Plataforma Sanitaria da Mariña aseguran que non é un caso illado, Diego Rodríguez.
15: Xulia Canoura solicitou acceder a unha consulta co seu médico de familia o 6 de xullo. Nun principio dixeronlle que a atenderían o 18 de agosto, pero despois cambiaron a data para o 3 de setembro. A afectada, que sabe que non ten un problema para ser tratada en urxencias, considera inadmisible a falta de facultativos.
16: Os médicos teñen dereito ás vacacións, teñen dereito a días libres, teñen dereito a estar de baixa, teñen dereito a todo eso que poden ter dereito, pero os Sergas ten que deixar o servicio cuberto, non pode deixar a pacientes 2 meses sin que te vexa médica de cabeceira, ni podemos estar colapsando as urxencias.
15: No centro de saúde de Viveiro tería que haber 11 médicos, e segundo a Plataforma Sanitaria da Mariña, hai só 6 que están completamente desbordados. Montse Porteiro, a voceira deste colectivo, fala das consecuencias de esta situación.
17: Fai insostible a atención primaria e fai que se sobrecarguen os seguintes niveles asistenciais, porque a xente o que necesita é que a atendan.
15: Tamén alertan de que a falta de substitucións vai colapsar o sistema sanitario.
4: Hai hoxe un ano era asasinada unha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar do Porriño. Teresa de Jesús Rodríguez, de 48 anos, denunciara o acoso do marido da usuaria, pero a empresa dixolle que debía seguir ata topar outra traballadora. Hoxe no Porriño sector volveu denunciar a súa inseguridade cunha manifestación hoxe a Soliño.
18: Representantes sindicais e compañeiras do SAF na comarca percorren as rúas para solicitar unha vez máis un novo convenio. O seu leva vencido máis de 2 décadas e que se poña en práctica o novo protocolo de seguridade Seguridade. Esther Mariño, secretaria comarcal.
19: Nos moito, despois deste ano de loita, de estar todo o día na rúa, dicir que, pese a que agora mesmo temos unha ferramenta, a situación real e que todas estas traballadoras siguen entrando nos domicilios con mesmas garantías do ano pasado. E é importante que se escoite a súa voz, pero a realidade que esta falta de compromiso por parte da Xunta de Galiza, este servizo poda garantir unha protección efectiva e uns dereitos e un traballo digno para as traballadoras do SAF.
18: E reclaman a implicación da política social no protocolo para que se poida garantir a seguridade das traballadoras. As compañeiras de Teresa no SAF do Porriño presidiron a manifestación e soltaron uns globos por mor dela. Marda Cuña, compañeira.
20: Para nós foi un golpe terrible, un mazazo, vamos, foi algo que non chegábamos a pensar que podera ocorrer. Este tema xa viña avisando fai tempo, xa había as súas previas queixas, parte das compañeiras sabíamos do que estaba pasando, e a empresa tamén. Para volver a traballar con normalidade nos está custando, vale? Porque temos ese medo, non? De decir, jolín, xa entras nunha casa dun que non coñeces, novo, que nos dan de alta e tal, vas un pouquiño como cun pé atrás.
18: Tras a chegada ao concello, consistorio decretou un minuto de silencio en recordo de Teresa.
4: Contámoslles tamén que en pleno debate sobre a transferencia da PNV a Galicia, a concesionaria da autopista vende pública los seus resultados económicos do primeiro semestre deste 2026. A Audasa gañou 46 millóns de euros, un 3% máis que o ano pasado. Entre xaneiro e xullo, a PNV registrou 60 millóns de viaxes con paso diario de 27.000 vehículos. E hoxe o mercado de gando de Amio viviu momentos de caos e confusión tras a difusión dunha circular o pasado luns que lembraba as restricións vixentes no transporte de gando polas altas temperaturas que vivimos. Motivo polo cal, hoxe o mercado estaba medio baleiro, Rubén.
21: É unha situación inédita para moitos e que provocou a indignación dos profesionais do sector. A circular o que recorda é que a temperatura cando se transporte o gando non debe superar os 35 graos. Por iso, débese asegurar un traxecto no que non se supere ese limiar. A situación de incerteza levou a moitos a non trasladar hoxe os animais á feira, o que deixou o lugar case sen actividade. Juan e Manuel son operadores comerciais.
22: Aquí non se recolleu ningún ganado nesta feira hoxe. Me decían que non daban guía de salida. Entón, os tratantes que veñen a comprar aquí non viñeron, non trouxemos nada. Non podemos traer ganado ningún.
23: Os que cargan os becerros pequenos avisaron que non iban a cargar. Entón, a xente non trouxo ganado. Entón, parece ser que ao final algún quería cargar, pero chegou tarde a noticia.
21: Tamén houbo certa tensión, porque moitos non entenden que onte si se puidese celebrar a feira en Silleda. Marisol López é representante da Asociación Galega de Empresarios do Gando.
24: O que non se pode facer é pasar unha circular un lunes a nada, a dous días vista de mercaus, de Silleda e de Santiago. Pero, insisto, o que non damos entendido é que Silleda si soupo gestionar esta situación e nos aquí en Amio non se soupo gestionar.
21: Agora intentan buscar solucións para que a situación non se repita en futuras ocasións.
4: Mentre a Xunta e o Goberno Central se afanan en conseguir que o vindeiro ano a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio da Humanidade, hai voces dentro do territorio que rexeitan a iniciativa. Piden que se adique o mesmo esforzo a dotar a zona de servizos e evitar o seu declive, Raquel Sainza.
25: A Federación de Asociacións da Ribeira Sacra pide un referendo para comprobar se a veciñanza apoia realmente a declaración da zona como Patrimonio Mundial da UNESCO. Tras a devolución do proxecto, dende a Federación aseguran que é un bo momento para consultar a cidadanía cales son as súas prioridades. Paula Verao é a súa vicepresidenta.
26: Patrimonio mundial, pero non teño pediatras no Hospital de Monforte. O patrimonio mundial, pero teño as estradas feitas un desastre. Patrimonio mundial, ou os centros educativos do rural sufriron recortes nos últimos anos. Entón, é que non hai unha gran maioría que sustente a candidatura, porque a xente pregunta se é patrimonio mundial ou patrimonio do Xabarín.
25: Precisamente da falta de servizos e a mala conservación da zona falaba tamén esta semana a responsable comarcal do BNG en Pantón, Rosana Prieto.
27: Non se pode convertir en patrimonio da humanidade lugares abandonados como este lugar no que nos atopamos hoxe, que é o lugar do Torrón. E faltan os servizos máis básicos, por poñer un exemplo, o acceso aos núcleos poboados ou mesmo o alumeado.
25: Dende asociacións e grupos políticos recalcan que a declaración de Patrimonio Mundial ten unha cara B, que hai que corrixir problemas como a vivenda ou emprego na zona e que habería que facer un estudo do impacto real que suporía acadar este recoñecemento.
4: Seguimos en Ourense porque a posible fusión dos concellos de Ribadavia e Carballeda Davia non convence a todos. Unha plataforma veciñal de Carballeda exixe transparencia e participación no debate e sairá á rúa o próximo mércores, María Piñeiro.
28: Sonia López da plataforma explica que a veciñanza é consciente dos retos de futuros que se enfronta ao seu
0: seu concello, pero cree que as veciñas e os veciños deben ser informados polo miúdo e que serán as urnas onde se poida decidir sobre a proposta.
1: Por que tanta prisa? Temos en maio unhas eleccións, pódense presentar con ese plantexamento, cada un traballalo daqui a lá, informar aos veciños e ali xa nos votar e decidir.
0: O alcalde de Carballeda de Avia, Luís Milia, comprende a necesidade de información e claridade que teñen os veciños. Afirma que deben ser eles os que decidan, pero asegura que as eleccións de maio non son a mellor oportunidade para tomar decisións como esta.
2: Unha cosa tan sensible para a xente non podes mezclar a casa eleccións. Só tens que levar un debate tranquilo. É un debate en donde consigas por moitos máis consensos, incluso de distintos grupos políticos. Non é cuestión ahora de que tú ganes unhos votos porque te opoñas ali, porque a mellor aposta ali e dentro de uns anos corren tagorrazos porque despois todo aquilo que dicías efectivamente se cumple, non lle podes dar servizos á xente.
0: Catro concelleiros do seu partido rexeitaron nun comunicado a proposta de fusión e pediron o estudo de alternativas que eviten renunciar a unha institución que forma parte da historia e da identidade do municipio.
4: En Carballo, o concello chama a Xunta que retire a área que se acumula entre a lagoa de Valdaio e o mar. A auga está estancada e isto provoca a deterioración de todo o espazo natural protexido, Noemí Alonso.
3: De feito, morreu a criada Meixa Berberecho do banco no que traballa unha dúcia de mariscadores. A lagoa desprende tamén un forte cheiro. O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, pide a Xunta que abra de maneira artificial a canle con maquinaria pesada, como fixo xa noutras ocasións.
6: Que haxa unha actuación inmediata de apertura do canle da canle, porque senón o que estamos provocando é que esa agua pozada pues, continue deteriorándose, haxa unha plaga de mosquitos, morra peixe e dende logo, é unha situación que é insustible.
3: Un informe da USC desaconsella esta intervención que o da lagoa de Valdaio é un problema complexo. Comezou nos anos 40 do século pasado, cando unha empresa sacou sen control area para a construción. Foi a máis despois de que, tras o afundimento do Prestige, se eliminase unha canle que comunicaba a lagoa co mar e tamén a consecuencia da construción do porto exterior da Coruña. A Xunta rexeita aclarar que medidas vai tomar.
4: E acaba de comezar a 74ª edición da Festa do Albariño de Cambados, como sempre protagonizada pola diversidade musical e cultural e, por suposto, pola denominación de orixe Rías Baixas Lucía Alborja.
7: Sí, un ano máis esta festividade enche as rúas de Cambados atraendo a miles de visitantes que agardan desfrutar dun fin de semana especial cargado de música, festa e, por suposto, viño albariño. Dende hoxe ata o domingo haberá múltiples actividades espalladas por distintas rúas do concello. Espectáculos para os máis cativos, batucadas, verbenas, concertos, catas e, por suposto, o túnel de viño que quedou inaugurado esta mañá despois do pregón do actor cambadés Flaco Estévez. Escoitamos a Tino Cordal, concelleiro de Cambados.
8: Festa do Albariño, a festa popular, creo que máis importante de Galicia, non solamente porque xa van a las 74 anos, non, sino que a mestura que hai, non, de actividades, digamos, relacionadas co viño, non, de público infantil e toda a demanda, como se involucra en sí tamén toda a vila de Cambados, e os cambadeses e cambadeses, eu creo que é inigualable.
7: Esta noite, a partir das 9, a música virá da man do grupo de Denin Jures, Lau, ademais da orquestra Suavecito e varios DJs.
4: E mentres en Vigo comezou xa a montaxe das luces de Nadal para poder inaugurarlas o vindeiro mes de novembro. Como é tradición, o alcalde Alberto Caballero deu conta das novidades deste ano na Porta do Sol, haberá máis LEDs e motivos ornamentais que nunca, Óscar González.
9: En total, máis de 12 millóns de luces LEDs, 500 rúas iluminadas, 7.000 motivos ornamentais, 2.700 árbores decorados e 1.500 arcos. E moitas máis sorpresas e novidades que o rexedor olívico irá desgranando en próximas datas.
28: Este año vamos a hacer que, como estamos ya en el segundo cuarto del siglo XXI, año 2026, segundo cuarto del siglo XXI, vamos a generar este año y desde Vigo la Navidad del segundo cuarto del siglo XXI. Y por eso la novedad va a ser tan notable y tan importante. Y yo invito a todo el mundo que se venga aquí, que disfrute de la Navidad, que lo pase bien.
9: Arbore de Nadal de Vigo medirá máis que nunca a pratelo máis grande que os seus competidores, segundo o alcalde, que cifrou en 5 millóns as visitas que recibe a cidade durante os meses que está en marcha o Nadal.
4: Imos xa a actualidade deportiva, Xosé Manuel García.
5: Celta e Deportivo continúan cos test de pretemporada. O Celta, antes dunha minixira por Italia, non tivo que sair da casa, xogou esta mañá na Cidade Deportiva de Mos contra o Académico Viseo portugués. Un longo partido de 60 minutos en cada tempo, que acabou con empate a 2 goles. O equipo de Giraldez, que empregou a todos os xogadores disponibles, adiantouse 2 veces no marcador, con goles de Hugo González e Jutla de penalti, pero o Viseo acabou empatando tamén dende os 11 metros. Sobre a temporada que se aveciña, un dos veteráns, Marcos Alonso, declaraba aos medios do clube que hai que partir sempre de asegurar a categoría e despois xa se irá vendo.
10: O primeiro objetivo e principal é sempre a permanencia, ¿no? Creo que no hay que marcar metas altas, sino simplemente trabajo, ganas de mejorar, querer crecer y demostrarlo en el campo, ¿no? Creo que con esos ingredientes somos capaces de hacer cosas bonitas como hemos demostrado y los objetivos ya veremos un poco más adelante.
5: O Celta ainda está lonxe de ter pechada a plantilla para vindir a temporada. O adestrador Claudio Giraldez ainda agarda polo menos por 3 fichaxes, pero antes a dirección deportiva debe resolver varias saídas, entre las as de Unai Núñez e Carles Pérez. 2 vendas de excélticos van deixar cartos na entidade: a saída de Brais Méndez da Real con destino a Estados Unidos e o regreso de Miguel Rodríguez a España, o Alavés en concreto, deixará máis de 1,5 millóns de euros. Pola tarde, o Celta, Fortuna, reciben Barreiro. O Torrense, equipo da segunda portuguesa, sorprendente gañador da Copa, e que así, a vindira temporada, estará como Celta na Europa League. O Deportivo enfróntase pola tarde en Vilalba o Lugo. Antonio Hidalgo aínda ten bastantes ausencias. Meille e Loureiro só participan en parte do traballo de grupo e continúan con adestramento individual. Jeremai Altimira é de Buldínico, que non conto corpo técnico e non é.
4: Gracias, José Manuel. Pois así rematamos esta crónica de Galicia. Deixámolo xa en Radio Nacional coas noticias de España e do mundo.